0: que el último consejo que te dio tu ex. Reina 103.1.
1: Girl, if you're planning on buying that Jeep Wrangler, if you've been thinking about it, right now's the time. We have all the specials. Si quieres manejar topless en tu Jeep, hoy es el tiempo. Tenemos los especiales en un list, empezando desde $299 con solo $2,000 de down. O también tenemos, si quieres comprar, los tenemos empezando en $26,900. O también, si estás pensando en una troca mamalona, tenemos la Ram 1500 con $15,000 de descuento. O también, si buscas algo más familiar, tenemos la Jeep Grand Cherokee, que tiene hasta $10,000 de descuento. So, girl, if you're ready to buy that Jeep, make sure you ask for me. My name is Emily. I'm going to give you guys my personal phone number to help you guys personally. 626-506-2317. Otra vez, 626-506-2317. Vengan aquí a Bravo CDJR. Aquí les vamos a ayudar. Andamos por el 10 Freeway y la Atlantic. Aquí si no tienes licencia, si trabajas con ITIN, aquí lo podemos aprobar. Trabajamos con muchos bancos. Again, 626-506-2317. Ask for me. We're here every day to help you guys out.
2: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
3: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
4: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
3: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional GANA para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional GANA para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código GANA para un bono de 25 centavos por galón.
5: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Más música en Reina 103.1.